0: Oma Jera. Hava de hø, vækst og klæ, futter for mig gøjla.
1: Wenn die Mama ins Wirtshaus geht,
2: Mr. Baba Meiler.
1: Wenn er sei Kaffee lade,